0: kuzi bianda imabe
1: yadawase yerade nyankopon ewi ase nyina hene ne wasafo erade enenso wase huye mobo biem edene achaye wasa kanya kati asefo ho ade erade foforo
0: owura
1: odi ewie na wotwe Oma ye kase eni mwenyam ne eni diye nyina e ya wadiya. Anopayi so, medie radi Yesu Kristo nchia.

0: menya biadi edwane na aton na so ya skin ke bio na de kweja ma so enya wa dwenze ase ne no do benya no eno na ase wo de ba be ye bibia maza so baby de to akra
1: amara